na koje važe pravila. Ko je jači, taj kači, ko da više dobiva. Možda već sutra napustim stanje, možda se sutra

Treći dan štrajka u Zagrebu, malo je tu teško pronaći bilo što pozitivno za građane, ali ono što je univerzalno pozitivno je da unatoč situaciji koja je, prognoza nam stvarno ide na ruku i bit će tako do kraja tjedna. Tako da nije mala stvar zamisliti, recimo kaj da pada kiša i da je ružno, da je jesen kakva nekad u Zagrebu zna biti. Nije tako, nego sunčano, vedro, ujutro još ponegdje s maglom, ali danas će nam temperatura ići do 25 Celzijevih stupnjeva, trenutačno je 8 u Maksimiru. Dobro jutro!

Da, pitanje svih pitanja ovih dana. Je li mi pametnije krenuti nekamo ako baš ne moram ili ne? Dobro jutro, 9:10 je.

Plaže ima kompas, s njim nalazi luku, vođe vode vojske prema Slavoluku. Svako ima nešto, busom ili radar, ne mogu se snaći,

U kući je zima, moji prsti zebu, uzalu te tražim na zemlji i nebu. Felinda strada, ringišpil se vrti, jesam li na redu?

toga na pokisloj cesti bez pravog razloga. U kući je zima, moji prsti zebu, uzalu te tražim na zemlji i nebu. Felini la strada, ringišpil se vrti, jesam li na redu?

Izgleda da tramvaj samo što nisu. Evo, šalje nam netko mali videić s remize gdje su se okupili novinari oko rampe i čeka se da se rampa digne i da krenu na vožnju tramvaj, ali za sada nemamo još službenu potvrdu. Uglavnom piše nam čovjek nešto se giba, pa bude se uskoro valjda počelo gibati po gradu nešto plavo, što nam je falilo u ova tri dana. Nije falilo dobre glazbe ovog popodneva, pa ni one neobične. Bilo je i nekih obrada koje su vas iznenadile, ajmo tako reći, ali znate da je Vura majstor od takvih iznenađenja. Njemu hvala što nas je držao budnima u ovih 6 sati. Dakle, hvala na izboru glazbe. Marijan Čagalj je za tonskim stolom i ostaće tu uz večernju ekipu. A Krešimir Vešnik i dalje vam priprema vijesti u našem desku. Ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, želim vam ugodan ostanak uz 881. Budite dobro, budite veselo i mislite svojom glavom, nemojte biti kao lutka na koncu.

I evo imamo dobre vijesti, zagrebački električni tramvaj polako se vraća među žive, pokrenule su se stvari, dvojka je na prugama i autobusne linije 228, 217, 136, 150, 182, 116, 127, 177 i 123. Vjerojatno će kroz večer i druge linije se upogoniti, naravno pratit ćemo razvoj situacije.

prugom preko starog mosta. Čekam te na krovu zgrade. Možeš sjest